say na e hwɛ de obekye na we but insurance nyankopon say ne mogya ne abre ne abre ni nano ya na eye ahyensode e wo ye moma so enwumre ye ne wo ba betie nyame asem tia we bi ye

0: Ono mudo mu tunya gopos
1: di nyina di bom
0: enye bio
1: di nyina di bom na ewio won yi
0: ata so de
1: ade nyina di bua o
0: enye bi
1: dabi
0: kan bible no
1: enye bi
0: dabi e kakre bi
1: ade nyina
0: dabi min jitu
1: ye nyina mpo
0: dabi
1: ye nyina di bua
0: e ye ketu e bi
1: dabi so fantisa
0: o ye so
1: me
0: ade nyina
1: di bua
0: ade nyina
1: ade nyina
0: enti ade nyina de a se me kono fo kra na e wo se ade nyina di bua
1: sa
0: Said Miss Salmon and Rock.

0: Bra. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello, Papa.
1: Good evening.
0: Evening, Papa.
1: Good evening. Hello.
0: Me pacho mi tio eja.
1: Yeah, pacho bom pa mami. Ebia mi soria. Mi muna mi na ye mi ya. Afe dia. Ya wa ni se me ko tu bi o mi no. Amu ye mi ya. Ma ye ma cost the ko 37. O mo si blood pressure at so high. Afe ko tu bi mi sure. Mi ye mi ya pa me da mi soria. Una mi na ye mi afe de mi una mi na ye mi ya. So amu si bi
0: I was a bit. So fufuli pacho bompa e wasi o yale na de yale no o so o beta be so dia na hunya ya o da kote semi o ko se pressure but a man ko to dwenyi
2: asempa fm
0: to pacho bompa e man
3: ye nyanko poni a banka se da wasi
4: amen
3: ye bob pay je papa sha unsa
4: amen
3: abaro sa ya sai o maduane o pro komun su ye nya ya resa
4: yei
3: ara de so se be bi ya le she bi la
4: Jesus
3: ye mo jemi ya le
4: ye
3: ntimu ya le
4: yes
3: de ya ho tutu o ye twemo yes
4: amen
3: ye mpa e bon se ara de man ho nya ne den
4: yes
3: e wo yesu kristo di mi nti amen
4: amen
0: amen every Thursday at water fresh ye ho ye bon pa ye mo den
4: sir
0: ho na oba un pa ye mo pa ye a ha kra de kutu abi ya me adma Thursday bi la ye wa chi water fresh Ati Salome su nyame sha. Ame adu atazi e da so ho. Bra na be san ye worship e mu ram. Na abofon san e wo ho. Nyame sha. Nyame sha e nyinara.
3: Amen.
0: Don koso aye mbo ye ho pa.
3: Amen.
0: Don koso siesie.
3: Amen.
0: Don koso ajini o ma pa.
3: Amen.
0: Don koso siesie a fire ko adum ensan fo pa adum.
3: Amen.
0: Anyume mi chia mi nya nana ya.
4: Yes.
0: Onyame ka ho.
3: Amen.
0: Onko so ambo ho ban.
3: Amen.
0: Onyu fi watamfo
3: se. Amen.
0: Onyame mfa wo kwadum mu no mfa kwadum mu. Ewo Jesus din. 0556 0556 17 17 87 87 92 0556 0556 17 17 87 92 Ano mawe ye fi studio pe o frem me amefa na me no adi nko ho. Onyame shout.
3: Amen.
0: 0556 0556 17 17 87 87 92 92
3: Onyame shout. Amen. Amen.
4: Bye.
3: Bye.